0: Cosa mi dà? Ecco qua. Ecco.
1: Dal pulito. Cagnaccia. Mica zitta.
0: Vieni.
2: Trevi in testa.
3: Oh, Dios mío.
4: Ay, yo que no te...
3: 이렇게 혼자 조용히 있는 줄 몰랐지. 그럼 엄마 내려간다. 옷 갈아입고 내려와.